0: antinu kwambunu ko kale kakra yana ke kale konlema kakra kale kake guluji kakra fred danambe wele ka gbene yuambi chita fena ko o an granva ya jofi kale sin e de wele ki ande di mal kan kale sin yuambi
1: onrien
0: en tout cas igojo
1: na amru fare gbenu kyo be na yire wa pla kwa yire kibe de kunyon fere de bien yi nyon ge gi pene ne gi so nyon keria yire kire na de sira sire frura sia la be ibe nyon ge yi gi fu pro frura ange ga ro mona yi nyon ge e ye se su dre de ki ki fu ma tu e ki yi be nyon ge koko tre gi so yi se firia na amru fare bonu yire kire frura vni san o e sa re fi kare ye ki fu pro ko ya fi ga ro min ne be ji nwa vouri ki ti mwa se suto ki ti kle kare ki ti mwa se suto ti ka suto e kire se su ya we fa wo plana nya kare tre la ki yi an ga ma ko ye kire zari zari na de ibaru we kle de na yi ga bu ren ki fu pie la me ti an bu we kle na ma fu sura fi e de ba te ma we fu sura fi ru ma e ma we fu Joja awre furu asura ye kuno sura ye ya tibero na buru ale binu na chobe se su ala ranga lere na kaka kima wevu ga kima wevu ru fale binu kima wevu be ale sura isia be ale ibwensi wiki so be ale furu dronya be ya iberirinya iberirianka mangife yere kire de kare mi wekre ya zaigi te kaki zire biye zinwa le evelyn ki te flia e kaki ya nyan fe zire biye zinwa le evelyn ki te kaki re nyan koube bire me fire ya wea ro ye ye wea fia ye bire fi ya wea beru biye zuru ya nye ekniye te ka wea nyan kifa be zuru ya nye wea be akniru be gredwa Gi voli flia yire be gredwa mi ki afira on wali ya gwe on berna wo ki na ikure si sa atenu na re ya gire be unye ge be esra akra na gimi ti asi sa anu na re be ye ti gwe ra farin gwe ra fa ku ya mini ne be ro buru fa le gbe nu ka wo to man ka bo ra yire kiri gwi tani apere ni asu yo wire be ka de yi so an sin ye ka de yi buru sin ye ka de yi ti so an sin ye ka de yi bu so an sin ye ka be a plere te ba le sang bon ka ni na ne blik ge bo ki ne de va je su ka de tra giro ya so le ku ya mi va tre ro to na fe be te da ko gi ya na e da ko gi da na te da ko gi da na te da ko gi da na ki ko su mi e te gire na gi re ku ma sa ne na ye gi na gi e fo ma ye te gire ye e jandi ya buru a le gbe run gwi siere apere ni sene kia pleple ko be kra be le ya be le gba ye jambo yin le re le fuba buru fare gbe run te ka boru gwi kre ka re ka to ple ka re an si ko re ye kre ji ye na e kre mi ku ya so afire mi ruma na e kre an ya gwi re bo yin ne ne ro ti ye fi pere na be ba ire sare an gwi ba ire sare an so an na te be sare an be ma ko re be kire na ya kre an be te ya kran te ko we ti apai te ko fi enu ene gra ko ganfa ko we ti a na fron je do ganre la ye fron je do paura bru are gbe inu be ka si susu ta ago sanyinero te ka we ti a te ka we kre mi te ka we ti a ya re kun ble ne si wi ya re iblita su yo ro ye che ye gbe mo kitro e che ye gbe be bi be bi e che ye gbe mo so re ni si a Ba se afi an lena ansie ki to ekni ire blifli di daro ye girie fo ire blifli e bo yi fari san faro yi be gire an an gikira de mi ki avere ba kare na te ka ba kare se sura ki te katavo na mnu wa so wa do ira idini winu ye me kre jo biye wego a i wego a minu le wa wa doro biya do wa o a mi fi asra ya ki aro mi fi asan ya ki aro te do adoro wa buru fare gbe inu yo ka mi ma we fu le plaque a le we fi bi re ye ka na kon se sure ye so bo ki na na ka ki ye ka so mi ma wo furi ya te ka on ja fi on be ma wo fu jo ja re furi so ye kun so ra ye be ajire no ajire ma anzio iboru san be na be ma wo fu tiri tre nga so ma wo furi de te agre ka be ro na yire e ma wo fu be ma wo fu te so bon ja ko en gran ye si be na yi do mu buru fa re gbe nu kyo ga agun gi ami siria furero mi tu ga fa duru bon fla ki be le jo suru ato ro ka fa buru na de ka mo mo le yo ya re furi ye mi ki ese gesien bon angere na ore suru ya wewe ya ma e di ami ko esa plan di ya yiti san sa plan ye ka ye an fo ka bu an be ka bu san ni nyana be I gani ale fo ye ye ka bu pe winu ye fa kra ye ya asa plan ye ya winan fo ya do suna me an kra suru ya wewe ya fo I maro Aye won fa ya kuruku we ye ki ibon Jesu ya wo ya me buare gbeerun ka bo ka boa ba se ga bo in tropa ye bo ki ne nyina ga fa doroji e ga so sare la rian ye mi ko ya fere na an gwe ma nene ye jo e bo a fere an gwe ma nene ye gwe an gwe ma nene we ga be fu ba le ti mi le gwe ruoji e ka da ire gwe bri ero na ga so be ha ye atire ni o kan be ki be ba san ka fa duru tropa ambu ina de ayan bi ta gomina ro ka gare beri
0: christian kulbali

0: Nombo sensen, nombo sensen. Odo botin don. Mase hen omlambo. Nambo en pempene. Otie mi bombo hen blu. Nombo sensen. Amenye pepega nomo yio. Oso matio genyo pole. Ehe u wadigbi. Non to pe di lobo. Non gondin. O pe di wadi nena. En don. Boji beno, Pierre onage Jésus. Me embiro odobotin. Onga ga wuse ontini fra bo anyon pon. Oga bo bega omo oga anu apohin. Non obisin o non ga bisin. Jésus nga ibo yesha. On domye non gabisin. Nan non o wawa bisin gabisin. On ablo. O de sha blengbi ko be. O kukro blengbi lobo. Ga enti e mla. O di etobio non. Mbu agon dadi eto bi onu. Me u bo onu. E bo u mle o gamle ge bo u o. Bo un gwelo bo. Bo se hin. Ga engi. Engi bu o. Agbe uwa. Ombo ekwin. Agbe uwa gani mo mu o. Onti ongi. Agbunon. O wawa. O kwa. O gam lenga. Si yo. E hon. Ongi ga eme so. O bembe non. O do boti yon. O gwan e geni yon. Bo pe sebe non. Bo pe bo di. O di ebi ye. O di ebi yon. O di e mengbe. Wa bobo soa. E doge diyo. E be soa. Mle. Si yo. O bonda utin. E tobi yo bonda utin. E jron. Bo me. Mi endo e gwan. Kwa nyon potin. Popoa. O bo me nyon pon. Ma. Soa bengbe. O ga mle gele non. O do boti yon. Bonyo po mle. Bonyo po ti yi pa ye. E se. E ton bi yo. O le dien non. E le. O bengwi yo. E lwe po. Na ga mle ga. Sebe non. Son o po on sa di yon. O do boti. E ton bi yo. E ge. E juan. E jo ga bomo bongi oji buo ya mo boisha e fo ga bonyun pon bomi impio bo batin endegun menji o ga bo akun bo son mle e bonda uti bo emi hun mle e hun da dinye o me po ipaye. Ma song ben shie. Na. Gwebe non. E dedo. Me so bo hon o gabu kon. Non e so bo bengbe pu. E mutu e juan. Nga gabo wu non mle. O ke bo mle on. Bo no bo no le o gwan. Bo do bo ti yon. O bo bo ngbe o ga o ti yon. Mle e mo, e se bo hwen, bo hwen e bo. Mi en do gwan, o ton bi no so bu. On ne, a bengbe no nga eti. Ga nga ga o bo, nga ga homo da hon. E wa sa ti bo blo, o bo a juan yon pon. A sa hon e yon po yi pa yi. oti ya minye ga onti yoblo. Ente nye huwa, odo bo tiyon, e huwe se, awlo ba niyon, non, imon, e su sobo ben pu. On ablo me, metin, gabo yesha, enti hen, gani gwe, apo ajugwe awuse wa oson agubi hun apoyin o wa hun boga metin anti hemi yekin pe emewa no se na se oson odi yuon anti odi munu nani amenye ga nu ga loyiyo mi amenye ga nu nu ga loyiyo onne o wale po wa onne obowa lo bolo jugwe he lo mpene blo lo polo jugwe wa gani enti lo nso lo poin wa ngaga otobi o mbli jesus gendo ga bobi ga mo ga mpo ajugwe onti e ninu so ampo wa elio ga eye mbu ga gabi simre ngre opu na jesu ngwa o wa wa bisin o di bisin on jona ga gangbegbe o ga gwenti e ninu so alo apohin o son ye kin hun o ti bi e lo gwenti e ni ki an ki kra na mi hun lolo ye kin gwe ga ya pobo o ti bi e se lo na ni bo ga he ga bo ga nti e kita ni bo ga mo ga nti e mi on ga ga mo de ngwo lo ye lo hun lo nya gbanjuran lo hun lo ga lo mu e lo mo ma lo ti ta bo mi hun onwa hemo na mo ga nti gigi bo wu o ti ene bo wa mo ne blo nga ga ahu onu onwa he angugo na angugo nga ga nti du be mi nga be hun blin wa be awon ati laji aguru du aga du mi go wa ge o ba ti pu ga ahun a blemle o bo biyo anjron o gbe mege ajoga ti ge so te ge hun ye nu e de age o ehun e blemle en bludu en ga o ba tipu ga hun wa ni bu oga amenye ga nu negun lo mi o lo ga mo si asre ma mo mo wa se na ali osisin wa asre mo bo iwo mi li esen na ye
1: o wa mi yu ele ngbe o bo ye fi bo an lo do ro ti en ele ele lo si na bukwa ga ma se ne mi di o wa here ngbe lo gon bo wa kwa mo ne mla o mo si lo di o wa po gwe ngbe anyi o abo wa apajugwe wa nga ga apajugwe wa hemo mumpo he wa na gani apajugwe wa won
0: walepo
1: gani an ane wa apajugwe hemo muti e boblo gani ti gbo hun won anye so ga atutu ninu ti wa lo dinye o walepo lo bolo ti lo wa bonu lo na bo ga christin bi lo yin
0: asra amede don
1: hmm
0: wa o ti enu ga lo leblo lo gwa ko be don gbe manu bo nshi a o meshi bo hun no wu lo jugu e lo hun he lo run hu hu hu na ti bo ga ye kin bi lo ti bo dino ye kin en ne wa le po wa kan lo le wa lo po won no hun da no bli ni o ga do ga no ge o wa le po wa lo dinye se lo le wa lo po lo hun da nga ga no ne wa lo po ga no hu da yekin mo mo lo o po lo wa ni lo se ga no to lo ira na lo wo no o po gbe lo hun lo mpin lo ye yekin go tin wa ge so ayo ko lo gbo o asre bi o da hun be no bi o se lo yekin o se sa lo bo ge so a ka lo bo bo mu
1: o do wa ti yekin o ti e wa le blo o ti e bo bo mi le do ti an ko ro ngbe ye an go tin adi nye an ni lo isha ase lo ajuri lo bo lo le wa lo po lo jun wa bo won wu ti bo ti lo bo lo bo o gi so an gbe an ni lo isha wa akola ye lo tin go tin jumo ga lo mo no ni o nti bi e lo na gigin wa no nemu na manga na wa gwe anyi ga tinye fi mo adi nyabo njo ni no gba lo wa lo lewa wa do wotin isilo nyu poku wa lo bodi ejumo
0: o ten ga bo isha ni gbe nja meme atidi bi obi ebe ngbe bo abo ti do isha e king bro
1: se lo yeni di lo so apolo ere lo yeni poni bro
0: onde lo ya ga sale la di anu so hu anyi la ni bo me o tino bro omo epe maria bli meshi ase logwa ko bengbe lo bo lo ye lo ti meshi ni wa lo mo gidun ologe ye ke blengbi po marin sha he na me findu wo sha ye ke mo akunya gindu wa pon mi ebe gbe an bi jesu mo gindu bo
1: mari pepe ye ke mo hu da se lo nin so ni lo bli on de lo ku ginu o ti no blo
0: te bi di na me me no ge hinle nge an we ti se ge e blo se ge bengbe
1: odomuga o ti no blo
2: Bi ni na me no bo un ti wo. Ye ke unna wo golo lo pro mu ke pon tu hu o jin gbe o gam gbe usun o di hu onu o. Jesu Kristo hu du hu o. Ya ni no nye emle hu wa. Se lo lo mra lo gubi. Lo din je ti lo ye ye ke mle hu wa. Ye ke mle hu wa.